0: oportunidades de hoy tenemos...
1: En carnicería, carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,95 €. Y en charcutería, queso barra gouda, kilo, 5,65 €.
0: Gadis, en confianza.
2: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos. E dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
3: Pues un dos temas de actualidade, a folga xeral en época preelectoral. A CIGA anuncia que se vai sumar ao paro de 24 horas que están a piques de convocar os sindicatos Comisión e UGT en toda España a contada vivenda e recollendo a petición dos movimentos de persoas acampadas en varias cidades para demandar vivenda digna e asequible. Mentres, o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, ve oportunismo ideolóxico di na convocatoria desta folga xeral. Súmase así ás dúbidas de legalidade que tenga patronal en toda España.
4: Esto de, bueno, estar 8 años, por ejemplo, casi 8 años, y nunca se celebró nada, y ahora, porque estamos, se ha convocado unas elecciones generales, poner una huelga, me parece que es un oportunismo.
3: Eólicos, da dúas novas sentenzas dan futuro ao sector e ven utilidade pública nos parques polo que empezan a frear os recursos. A sección terceira da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Justiza de Galicia confirma os acordos da Xunta que declararon a utilidade pública e a compatibilidade con diversos aproveitamentos forestais das instalacións dos proxectos eólicos Coto da Mina en Irixo e Piñor en Ourense e do Parque Eólico Treboada de San Xoán de Río, Castro Caldelas, Treandresa de Queixa, a Pobra de Tribes e Rivas de Sil. A conselleira do Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, salienta a urxencia de desbloquear, di, a actual situación de paralización eólica.
5: Pois sabedes que hai sentencias que están na sección segunda e outras están na sección terceira. En este caso, bueno, era en outro campo.

0: tamén o administrativo e supoñían tamén paralización para a implantación no territorio. Bueno, pues acabamos de dar a razón tamén a sección terceira e bueno, creemos que é fundamental, non? Agora que se empece a despexar toda vez que así o dixera tamén o Supremo e o dixera tamén Europa.
1: Por certo, hai sesión de control en Santiago. Líderes de BNG e PSDG preguntarán ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, polas políticas de vivenda. Os orzamentos da Xunta de Galicia entrarán, por certo, no Parlamento o día 20, con novas medidas fiscais e incremento das partidas destinadas á vivenda. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, tras reunirse coa Confederación de Empresarios e con UGT, informaba de novas medidas fiscais que aínda está pechando co presidente da Xunta. Nas previsións dos orzamentos, que lembremos teñen un teito de gasto que supera os 15.000 millóns de euros en Galicia, contemplase un crecemento económico para a comunidade pro ano que ven do 1,9%, case un 2%, e unha taxa de paro por baixo do 8%. Son as previsións que figurarán neses orzamentos da Xunta de Galicia pro ano que ven. E o Foro Económico de Galicia, outra unha entidade, afirma, estima que a economía galega pechará este 2026 no entorno do 2,5%, un pouco por baixo da media nacional. Observan un desaceleramento da economía. Santiago Lago.
2: Neste ano estamos desacelerando moi suavemente, tanto en España como en Galicia. Moi suavemente, estamos falando de décimas. Estamos falando de que todo apunta que remataremos o conxunto do ano no entorno do 2,5%.
1: E falamos de lingua, de cultura. Donoso, o conselleiro da Cultura e de Lingua, José López Campos, expuxo no Parlamento a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística en base ao acordo asinado por PPDG e PSDG tras ano e medio de reunión das mesas de traballo. O BNG, xa saben, non participa do acordo, tamén declinou participar neses grupos de traballo. López Campos defende o acordo, normal, agradece a todos os participantes a altura de miras para chegar a un consenso. Fíxolle especial agradecemento ao secretario xeral dos socialistas galegos, a José Ramón Gómez Besteiro. Desde o PSDG PSOE, Silvia Longueira insiste en que ese acordo non é o que satisface a todas as demandas do PSOE, pero defende que un paso adiante. Na mentres, como decíamos, o BNG carga as tintas contra o PP e PSDG acúsaos de ir a un pacto de conveniencia perxudicial pro galego.
3: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
1: Deportes, Alberto Gómez Barros, bo día.
4: Hola, bos días. Iago Aspas confirmou onte en Vigo que xa está recuperado da lesión, rotura de grado 1 no recto anterior do muslo esquerdo que sufrira no partido do pasado 15 de setembro contra o Málaga en Balaídos. Deste xeito adianta uns días ese prazo de recuperación que estaba estimado precisamente en un mes, que coincidía ese mes co partido ante a Juve do vindeiro 15 de outubro. Podrá estar antes Iago Aspas no partido da vindeira fin de semana que vai disputar o Celta en Elxe. E tamén boas noticias para Antonio Hidalgo en Abegondo, porque Amatucci incorporouse ao traballo co resto do grupo, co que en principio todo apunta a que poida mesmo viaxar a San Sebastián para xogar este domingo contra a Real Sociedade. E logo, xa a finais de mes, chegará a Copa do Rei, neste sentido, o Auriense, o equipo da preferente de Ourense, confirmaba que podrá xogar o partido contra o Deportivo no campo do Couto, unha vez que autorizou a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, propietaria deste recinto deportivo.
1: Son as 7:30.
5: Momento de escuchar un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Farma.
6: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
7: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
5: Y ahora, como sé que ustedes quieren estar bien informados, pues escuchen estos titulares, que son las principales noticias del día. Y se los ofrece CaixaBank.
8: Puigdemont celebra la amnistía, aunque critica que esto no soluciona nada del conflicto político entre Cataluña y España.
9: Comparecencia sin preguntas desde Waterloo del expresidente catalán después de que el Constitucional haya ordenado al Supremo aplicar la amnistía a la malversación y el juez Llarena haya levantado la orden de detención que pesaba sobre el acelerador.

0: e ata que haxa un novo goberno. Si que din que suspenden a folga indefinida, pero que van a seguir realizando actos e accións de protesta. E din reclaman a todas as organizacións, formacións políticas, din que concurran as eleccións, que se pronuncien de forma clara sobre o futuro da profesión médica e facultativa e incorporen nos seus programas electorais ese estatuto médico e facultativo propio para bueno, pues eso, para o persoal médico. Estatuto marco propio para o persoal médico. E polo demais, temos agora mesmo, e a máis informa o 112, un dispositivo de búsqueda importante nunha zona de mar en Redondela. Onte pola tarde, un home comunicou que non conseguía contactar cun amigo dende o día anterior. Din que o último lugar onde o tiñan ubicado estaba na zona da Formiga, parroquia de Cedeira, en Redondela. Din, a casa desta persoa que está desaparecida está situada xunto a un pantalán, no que habitualmente ten amarrada unha embarcación. A Zodiac, din, era unha Zodiac, atopábase a carón do barco, non había rastro do seu propietario, localizaron esa Zodiac, e agora mesmo nesa zona de Redondela, indica o 112, que hai un dispositivo no que participa Salvamento Marítimo, Garda Civil, Policía Nacional, Policía Local de Redondela, Urxencias Sanitarias do 061. Din, operativo de busca dunha persoa por terra, mar e aire en Redondela. Bueno, pois isto é tamén unha nova, que está publicando agora mesmo o 112. Deixámolo aquí, Carlos Otero, estivo no control de son. Bos días.
1: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito, cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade, elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
2: Pois, des que abriron unha nova pulpeira fusión.
3: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
4: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
5: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único, o da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas, o sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
6: O deporte galego vive un dos seus mellores momentos. Máis deportistas, máis éxitos e novos proxectos de futuro. En la Brújula de Galicia dedicamos unha programación especial para coñecer de primeira man a realidade do deporte en Galicia, coa participación do secretario xeral para o deporte, responsables da Fundación Deporte Galego e deportistas de referencia. Esta semana, en la Brújula de Galicia, a 7:20.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
10: en carnicería, carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,95 €. Y en charcutería, queso barra gouda, kilo, 5,65 €.
9: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Sai data para unha folga xeral en España. Os sindicatos mayoritarios veñen de fixar esa data para o 11 de novembro. O destino quere que esa folga sexa festivo en Ourense, tamén nos polígonos industriais dos concellos limítrofes que celebran o San Martiño, Pereiro de Aguiar e San Cibrao das Viñas. Remata a legislatura sen que haxa avances nos grandes proxectos pendentes en Ourense, caso da 76 e da 56, aunque tamén hai que sinalar os retrasos nas obras da nova estación do AVE, na circunvalación norte e na variante exterior. E se falamos de eleccións, saiban que a nosa provincia solamente aporta 4 deputados, dos 23 que aportará un congreso formado por 350 deputados e deputadas. No horizonte, unha folga xeral contra a oposición para que a CIGA e o BNG son favorables e, como decimos, os sindicatos de clase agardan argumentar convocatoria fixada para este.

0: 11 de novembro. Coñecemos, ademais, que a formación profesional ten en Ourense mellor acollida que no resto de Galicia, con un crecemento do 7,43%, e tamén que, no noso caso, os propietarios de máis de 9 vivendas solamente posúen pouco máis do 2% do total. No Concello da Capital, os proveedores cobran a 119 días, o que implica que o 97% dos municipios pagan máis rapidamente que o noso. Ademais, o Partido Popular demanda aparcadoiros disuasorios e melloras no transporte urbán, e o Goberno de Democracia Ourensana investirá 3,5 millóns de euros en renovar os parques infantis da capital, tamén en asfaltado de algunhas rúas no perímetro rural. Por outro lado, a Xunta de Galicia nega deficiencias estruturais no CAP. En a crónica de sucesos, varios apuntes. Por un lado, a disputa de tres irmáns por unha herdanza de 200.000 euros. Por outro, atropelo a un menor perto do Colexo das Carmelitas nun paso non sinalizado para peóns. E engadir o caso do home que será xulgado por tres ataques sexuais a súa fillastra nunha mesma mañá. Ademais, a Guerra Civil acaba de dar conta dunha nova estafa do amor, da que lles daremos conta en tempo informativo. Saiban, ademais, que caeu a venda de vehículos de ocasión en setembro un 12,8%, e que os vehículos eléctricos na nosa provincia xa son o 13,5% do mercado. A semana de as chuvias provocaron desbordamentos en Valdeorras, e a Escola de Artes e Oficios da Deputación bateu o récord de matriculacións con 295 alumnos e alumnas para este curso. Así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
1: Moi bo día, o tempo en Ourense ven marcado pola chegada a Galicia dunha fronte. Deixa un ambiente de ceos nubrados. Non descartamos tras a fronte chegue algún chubasco pola tarde, pero pouco probable xa a partir da noite. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso. As máximas en Ourense hoxe estarán nos 23 graus, cun vento que sopra de compoñente norte. O fai frouxo pola mañá, terá intervalos moderados pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Carlos Otero. Agora a información do tráfico.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
0: Coñezamos, pois, calear esto la situación a nosa rede principal de estradas y en conexión coa DGT. Bos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora van a encontrar ya tráfico lento, especialmente en la autovía A52. Ya se van a circular en el entorno de Verín, en ambos sentidos de la circulación, y especial precaución en la Nacional 120, a su paso por Valdorregueiro y Oscoñas, en ambas direcciones con más de un kilómetro de tráfico denso en ambos sentidos de la marcha. En el resto de carreteras, situación tranquila, pero les pedimos que tengan mucha precaución al volante.
0: Gracias, Alejandro Martín.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
0: 12:37 minutos, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes reciban tamén os saúdos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
4: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
5: Con Green Economía Energética puedes aislar tus buhardillas por solo un euro.
6: Sin condiciones de ingresos, sin adelantar ni un euro. Nosotros nos encargamos de todo, de principio a fin.
5: Llama ahora al 916-140-181. Repito, 916-140-181.
6: Un asesor tomará tu caso y concretará contigo una cita para realizar la instalación.
5: Green Economía Energética. Confort y ahorro por solo un euro.
7: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
0: Os sindicatos mayoritarios acaban de convocar folga xeral en España para o próximo 11 de novembro. Coincidirá no caso de Ourense coa festividade do San Martiño, tanto na capital como nos concellos de O Pereiro de Aguiar e San Cibrao das Viñas, que teñen os polígonos industriais. A CIGA, un dos sindicatos que apoia esta convocatoria, e reclama a Xunta e o Goberno Central un plan de choque nos orzamentos do ano próximo que inclúa a limitación de prezos e o reforzo dos servicios públicos. Mañá xoves terán lugar asambleas para preparar as movilizacións. Na mentres onte en Ourense

0: Las protestas, dos sindicatos nacionalistas dirigíanse contra el sector bancario.
1: ¡Se suben los precios!
2: ¡Se suben los salarios!
1: ¡Se sube el IPC!
2: ¡Con salarios
1: también! ¡Con nuestro sacrificio!
2: ¡Queremos trabajar!
0: A Central Nacionalista percorría onte 18 oficinas da capital, diante das que denunciaba que aos peches de oficinas e recortes de personal dos últimos anos se lle está a sumar a presión laboral e a perda de poder adquisitivo, que ademais de perxudicar aos traballadores, perxudica a clientela.
3: No convenio non temos revisión, entón coa subida do IPC pois temos unha pérdida real de poder adquisitivo brutal. E por outro lado temos un tema de presión comercial exorbitado nas oficinas, oficinas con escaseza de persoal que impide que atendamos ben a clientela. E nos, como traballadores e traballadoras, pois temos problemas de salud pola escaseza de personas nas oficinas e a carga de traballo excesiva que temos.
0: A convocatoria de eleccións xerais para o vindeiro 29 de novembro pilla preparado o nacionalismo, en opinión do candidato a alcaldía polo Bloque Nacionalista Galego, Luis Seara, quen declarou en Onda Cero que corresponde agora facer balance do realizado durante a legislatura diante dos cidadáns, diante dos que se presentan como a mellor alternativa para Galicia e como unha garantía de freno contra os partidos ultras.
4: Dar conta do que fixemos ao longo destes anos, que creo que foi un traballo serio, riguroso en defensa do país e dos dereitos das maiorías sociais, prepararnos para presentar as cidadáns de Galiza que o BNG a alternativa que precisa este país, porque nós solamente defendemos os intereses de Galiza frente ao resto dos partidos e, por tanto, o BNG é unha garantía de que haxa máis avances sociais, máis xustiza, máis igualdade social e tamén de freo á ultradereita. Por tanto, bueno, pois insisto, o único que nos queda é traballar. Estamos absolutamente preparados e o estábamos.
0: E avante Ourense quere marcar distancias coa nova coalición de esquerdas presentada esta semana na cidade, na que estarían Ourense Mellor, Sumar Galicia, Verdes Equo e Recortes Cero. Avante Ourense sinala que non participou en ninguna negociación e pide respecto para a súa estrategia política e crítica logo de que os promotores da coalición suxerisen incorporar a membros de Avante a título individual. Escoitamos o voceiro de Avante, exdirixente de Podemos en Ourense, Fran Dieguez.
5: Quero ser moi claro. Avante Ourense non participou nas negociacións nin forma parte desa coalición. Respectamos a decisión das organizacións que a integran, pero tamén pedimos que se respecte a decisión de Avante de continuar o seu propio camiño. Avante Ourense non é unha bolsa de persoas ás que acudir a posteriori para incorporar individualmente un proxecto que foi deseñado sen nós. Temos unha estrutura propia, órganos propios e, sobre todo, un proxecto político propio para Ourense. Nos entendemos a unidade doutro xeito. Se hai vontade de construir un proxecto común, hai que facelo desde a orixe, compartindo o proceso e tomando as decisións conxuntamente. Non consideramos que a unidade é esa sumar persoas ou siglas unha vez que o proxecto xa está definido. Avante Ourense naceu para quedarse e para construir unha alternativa propia para a cidade. Non imos diluir ese proxecto nin renunciar á nosa autonomía. Imos seguir traballando, sumando xente e construindo unha alternativa política propia para a cidade.
0: E os orzamentos da Xunta de Galicia entraron no Parlamento o 20 deste mes con novas medidas fiscais e incremento das partidas destinadas á vivenda. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, tras reunirse coa Confederación de Empresarios e coa UGT, informou de novas medidas fiscais que aínda están pechando co presidente da Xunta. Nas previsións dos orzamentos, que lembremos teñen un teito de gasto que superan os 15 millóns de euros, contemplase un crecemento económico para ano que vendo 1,9% e unha tasa de paro por debaixo do 8%. As chovias e treboadas das últimas horas na provincia provocaron danos principalmente por anegamentos nos concellos valdorreses de Obarco, Arrúa e Vilamartín, onde o desbordamento de ríos e arroyos arrastrou lama e troncos. Ademais, tamén se viu afectada a liña ferroviaria Ourense-Santiago, provocando demoras nos servicios e conexión coa alta velocidade. Medio Rural traballa na recuperación de zonas afectadas polo incendio de Oímbra nos concellos de Laza e Castelo do Val. A directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, visitou zonas onde se están a realizar traballos de restauración hidrolóxica e forestal. Tamén na crónica de sucesos contarlles que un menor resultou ferido tras ser atropelado na rúa Serra de Queixa, moi perto do Colexio Carmelitas. O accidente sucedeu nun punto no que non

0: Este paso de peóns e mobilizou un amplo operativo dos servizos de emerxencia. E tres persoas resultaron feridas no concello de Sarreaus tras sofrir unha saída de vía e volcar o todo terreo no que viaxaban, supostamente debido á auga da chuvia acumulada na estrada. A pesar do forte impacto, os tres ocupantes conseguiron sair do coche polo seu propio pé. Dous deles requeriron asistencia médica e foron trasladados ao ambulatorio de Sinzo de Limia. O vocino municipal e candidato do BNG á alcaldía de Ourense, Luís Seara, declarou en Onda Cero sobre a abstención socialista nos orzamentos municipais e a conta 413 que non cree nas casualidades e que foi o propio alcalde o que admitiu que hai un acordo entre bambalinas entre o PSOE e Democracia Ourensana.
1: Bueno, a ver, eu nas casualidades non creo, ¿no? Por tanto, e en política menos, ¿no? Se as cousas pasan, ademais pasan porque o propio alcalde outro día foi moi, eu creo que foi moi claro, e esta cuestión igual pasou desapercibida. Eu, de feito, interpeleino para que dixera, home, sería bo que explicara e que a xente entendera cales son as negociacións que se producen entre bambalinas, entre o PSOE e Democracia Ourensana. Bueno, el quedouse así aí a medias, non? Non, eu creo que tiña ganas de explicalo, non o explicou, quedouse no misterio, pero está claro que polo que el di, bueno, aí hai negociacións desde hai xa algún tempo, non son negociacións de hai dous días, non?
0: E unha denuncia urbanística afecta as obras do Parque de Coto de Canedo en Ourense, orzamentadas en máis de 9 millóns de euros. O escrito remitido á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística solicita suspensión cautelar dos traballos por edificar un aparcamento soterrado e viais en terreos supostamente destinados a zonas verdes. A denuncia advirte que o Concello executou as obras sen disponibilidade legal do CHAN e sen pagar as expropiacións. Nas últimas horas, o Grupo Municipal do Partido Popular de Ourense exixía ao Concello acceso íntegro aos expedentes das obras. A voceira Ana Méndez Gil confirmou a presentación de sendos escritos dirixidos ás áreas de contratación e infraestructuras co obxectivo de aclarar os motivos que provocaron a modificación do proxecto inicial e que se dé unha información transparente aos veciños.
2: O Concello tramitou unha modificación do proxecto e queremos saber que cambios se fixeron, por que foron necesarios e canto van custar. Tamén pedimos as actas de replanteo, a documentación dos terreos e as certificacións para comprobar se o que se está construindo se corresponde co proxecto aprobado. Son preguntas concretas. Se apareceron problemas durante a obra, queremos saber cando se detectaron e como se resolveron. Antes de facer valoracións, pedimos os expedientes completos e a maneira de darlles aos veciños unha explicación clara sobre unha obra pública que se paga cos seus cartos.
0: O Grupo Municipal do PP na cidade tamén asegura que se goberna tras as eleccións municipais do ano próximo creará novas prazas de estacionamento e unha rede de aparcadoiros disuasorios. A candidata alcaldía Ana Méndez sinala que o déficit de aparcamento é unha das principais preocupacións veciñais agravada pola eliminación da zona hora sen ofrecer alternativas. Ao Popular criticou que o actual alcalde incumprir as promesas de crear aparcadoiros de baixo custe en barrios como As Lagoas ou Ponte Canedo.
3: Dende o Partido Popular queremos poñer en riba da mesa unha solución a un problema que nos trasladan os veciños cada día, que é a falta de aparcamento en Ourense. Se asumimos o goberno municipal en maio de 2027, nos comprometémonos a crear novas prazas de estacionamento e unha rede de aparcadoiros disuasorios nas principais entradas da cidade, para poder deixar o coche e acceder ao centro con transporte público ou con outros medios de mobilidade. O que non podemos é pedirlles aos ourensáns que deixen o coche se non lles ofrecemos alternativas reais.
0: Méndez defende ademais o modelo de mobilidade que combine novos espazos nas entradas da cidade cun transporte público puntual e fiable.
3: Por suposto, ten que ir acompañado dun transporte público que sexa fiable e que sexa eficaz. E agora mesmo, lamentablemente, non o temos. Temos que lembrar que o alcalde leva anos anunciando aparcadoiros disuasorios e distintas localizacións de aparcadoiros de baixo custo polos que seguimos agardando. Nós non queremos facer anuncios, queremos construílos e poñelos ao servizo dos veciños.
0: O Concello da Capital tamén renovará unha trintena de parques e zonas verdes con un investimento de 3 millóns e medio de euros. O proxecto inclúe 36 parques e xardíns nos diferentes barrios e no

0: Perímetro rural, La Milagrosa, Opelequín, Marcelo Macías, Opolvorín, Rúa Dalí, Multiaventuras, Recanto da Rosa, Praza Mil, Praza Diego González, Barrocas, Avenida da Universidade, Recanto da Amapola, Ferro Couselo, Santa Teresita, Avenida de Zamora, hasta Patillas, Matilde Lloria, Parque das Aventuras, Serra del Arouco, Porto Carreiro, Paseo Roxo, A Inmaculada, Peña Trevinca, Aseiroás, Ponte Loña, Poeta Manuel Antonio, Parque de San Lázaro, Parque da Ponte, Parque Miño, Parque da Chapa, Oira, Naula de Natureza, Seixalvo, Santa Cruz, Cudeiro e Quintela. O Goberno Municipal tamén presentou o comezo das obras de reforma e accesibilidade da Praza da Lesión no barrio da Carballeira. O proxecto conta con un orzamento de máis de 917.000 euros cofinanciados con fondos europeos FEDER e un prazo de execución de 3 meses. A actuación renovará por completo este espazo de sitio integral, eliminando chanzos e instalando unha nova zona de xogos infantís, novos elementos biosaudables e unha fonte de chorros máis interactiva, ademais de facer a zona máis accesible. Non comunicado, o alcalde suliñou que esta intervención era moi necesaria nun parque emblemático que funciona como un auténtico refuxio climático grazas á súa gran masa arbórea. O plan de urbanismo de Ourense cumpriu 40 anos, xa que o que está en vigore do ano 1986, así o lembran dende o Foro Liceo, dende o que sinalan que está obsoleto e reclaman con urxencia un novo que resolva a crise da vivenda, modernice a mobilidade e garanta a axilidade administrativa e a colaboración institucional. Dende este foro piden altura de miras as formacións políticas e unha colaboración urxente entre o Concello e a Xunta para definir que Ourense queremos de cara ao futuro. O Concello comezou unha campaña de renovación de firmes e asfaltado en 7 zonas rurais cun investimento de 220.000 euros. As obras teñen como objetivo mellorar o estado das vías, facilitar a circulación e incrementar a seguridade viaria. Será na Rúa Sánchez Arteaga, na Rúa Ceibe, na Rúa do Campo, en Vilar das Tres, Valdolide, Bobadela, Estrada Bella de Sistís e Campo da Festa en Quintela. A oficina municipal do barrio da Ponte permanecerá pechada o venres 9 e o martes 13 de outubro. Durante estas xornadas, os servizos de rexistro, padrón e atención á cidadanía van a prestarse nas dependencias do rexistro xeral do Concello na Rúa da Barreira, no seu horario habitual, de 8:30 a 2:30. E a Policía Local do Concello de Ourense lembra que, con motivo das obras de mellora na Estrada Nacional 120 que está a executar o Ministerio de Transportes, durante este mércores permanecerá pechado o tráfico o ramal de enlace situado entre a cafetería Rías Baixas e as Torres do Pino. O Concello de Ourense tamén convoca un exame para obter o permiso municipal para conducir taxis en Ourense. Os interesados e interesadas disporán dun prazo de 10 días hábiles que remata este 15 de outubro para presentar as solicitudes. E Ourense celebrará o mellor Halloween de España, dio o alcalde, con ampla programación de actividades e actuacións musicais. A festa inclúe desfile, túnel do terror, obradoiros, concerto infantil coa e orquesta París de Noia, ademais da Gramola, entre outras propostas. O residor asegura que o Halloween 2026, que coincide en sábado, vai a ser histórico e que dende o Concello están preparando un espectáculo tremendo e o asetivo. A Xunta de Galicia sinalou que avanza na dotación de solo residencial en Ourense coa recepción de 3 ofertas para o proxecto de urbanización do sector SU1 Escorial 21. Esta actuación permitirá construir 1.435 novas vivendas na cidade, das que o 80% serán protexidas e o 20% restante serán libres. A nivel galego, o Goberno Autonómico recibiu un total de 19 ofertas de empresas para os 7 primeiros contratos de redacción destos proxectos, PIAs, cun importe global de licitación que rolda os 6,4 millóns de euros. A previsión é que as obras poidan sair a concurso público no 2027. Comisións Obreiras levou a Santiago unha protesta pedindo melloras para o profesorado do ensino concertado. Aquí en Ourense, nunha visita á Universidade Laboral, o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, presentou os datos da formación profesional que, segundo apuntou, bateu este ano un novo récord en Galicia con máis de 75.000 alumnos, o que supón un crecemento de casi co 6% en relación ao curso pasado e liderado pola provincia de Ourense con un incremento de matriculados que supera o 7%. Neste aumento que se ten dado en cidades como, tanto en cidades como no rural, Román Rodríguez salientou o interese pola sanidade, a informática ou novas modalidades como FP acelerada, por poñer exemplos. Para o conselleiro, a clave do éxito está na aposta pola tecnificación orientada a dar resposta ao mercado laboral.
1: E hai áreas que están tendo pois, unhos crecementos importantísimos, non? Un crecemento de casi un 20% neste curso académico da FP Dual Intensiva. Eso quer dicir que as empresas confían no adunar de formación profesional como, digamos, o

0: personas para integrar nas súas plantillas. E iso é tremendamente importante porque tamén o alumnado que falla FP dual sabe que se vai insertar laboralmente por estas empresas. Pero temos tamén os títulos de alta especialización, algo que é moi xenuíno de Galicia, cun crecemento dun 16%. Os másteres de FP, onde hai formación tremendamente especializada, formación, digamos, casi a la última para o alumnado, onde sin a participación e a axuda das empresas, pois é moi difícil poder impartidos, ou as formacións aceleradas, que son como módulos formativos dentro dun itinerario didáctico xeral que este ano, o puxemos en marcha o ano pasado, foi o primeiro ano que se fixo, foi unha innovación pioneira de Galicia, e este ano xa empezamos a dar un salto moi importante, cun crecemento pois moi significativo dun 169%. É dicir, pasamos do primeiro paso do ano pasado a un paso en este ano pois xa moi forte e moi potente. En definitiva, estamos consolidando pois un sistema de formación profesional que ao final é tremendamente útil para os alumnos, é tremendamente útil para as empresas, é tremendamente útil, en definitiva, para Galicia.
1: A Asociación de Veciños As Conchas insiste en que a contaminación das augas por residuos gandeiros segue afectando o río Limia e corre risco de estenderse a outras zonas. Despois de que a Confederación Hidrográfica Miñosil e Medio Rural sinalaran que no marco das súas competencias xa están a aplicar as medidas que lles exixe unha sentencia, o presidente do colectivo veciñal Pablo Álvarez amosou indignación e preocupación e reclamou un plan serio e con recursos.
2: As Conchas segue contaminado, Lindoso xa está afectado. E, según os nosos datos, Salas pode ser o seguinte. Por iso, exiximos o que pedimos na execución forzosa. Un plan serio, con responsables, medios, orzamento, prazos, indicadores obxectivos e informes periódicos ao tribunal. Porque cumprir unha sentencia non é facer algo e dicir xa está. Cumprir é conseguir resultados e o río, por desgracia, segue dicindo que eses resultados aínda non chegaron.
1: Son as 12:56 minutos.
3: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
4: Tapería Arco da Vella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Vella, con mi cena como siempre.
5: Clínica Periou, ya es parte de ti. Periou.
6: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
7: Y seguimos creciendo.
8: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia. Periou.
9: No borres tu mejor sonrisa.
8: Visítanos, Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
10: Teléfono 988-25-2078.
9: En internet,
8: periourense.com. Periou, ya somos parte de ti.
11: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
1: Está aberto o prazo para os establecementos comerciais da provincia que queiran adherirse ao plan de lectura da Deputación. Os interesados poderán presentar a súa solicitude ata o 10 de outubro para incorporarse a esta iniciativa institución provincial de fomento da cultura entre a mocidade de todos os concellos de Ourense. E tamén vai a ter lugar este 10 de outubro no Ateneo o Open de Xadrez Activo 2026 que leva o nome de Xosé Enrique Rodríguez Peña. No local do Espazo Xove, en Celso Emilio Ferreiro 27, colabora Espazo Xove e o Clube de Xadrez das Burgas. E continuamos con música a que sona de Jorge Drexler, que presentará Taracá na noite do venres 21 de novembro no Palacio da Ópera da Coruña. Con él agardamos o boletín informativo da 1 da tarde.
12: Luego gota de sudor que se hizo vapor.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unas seis minutos, un novo caso de estafado amor coñecemos hoxe en Ourense. Logo ampliará a información o noso compañeiro Xesús Álvarez. Nesta ocasión, a través da rede social Facebook, hai unha víctima en Ourense e a persoa que enganaba persoas, neste caso, porque hai varios detidos e unha persoa buscada, ademais, en Italia, facíase pasar por un médico en zona de conflicto, un médico militar. A estafa é bastante importante en Cartos. Nesta xornada, a voceira municipal e candidata do Partido Popular, Ana Méndez Gil, comparecía en conferencia de prensa para abordar a actualidade municipal. O delegado da Xunta, Manuel Pardo, achegouse ata o programa Fantastic No Limits no recinto feiral de Espourense. O presidente da Deputación, Luis Menor, mantivo unha reunión co alcalde de Beariz, Manuel Pardo. O director xeral de Comercio, Gabriel Alén, participará esta tarde na entrega de premios da campaña Merca no teu comercio, desenvolvida en colaboración coa Xunta de Galicia en Allariz. O director da área de Cultura, Marcos Vázquez, vai a participar na inauguración da exposición O aprendido arqueiro de Pateiro no Centro Cultural Marcos Valcárcel. O deputado de representación institucional Rosendo Fernández asistirá a 7:30 a presentación do plan 2 millóns impulsado polo clúster da industria do deporte e o benestar de Galicia na Cidade da Cultura. Alcer Ourense recibiu a recaudación da segunda travesía solidaria a nado non-stop e unado por eles por elas. Será esta tarde no Centro Cultural Marcos Valcárcel. Tamén convocatoria esta mañá do Centro Comercial Aberto Ourense Centro para dar conta dunha nova campaña de dinamización, La Muñeca Dorada. Tamén foi presentado o 10º trail Ribeira Sacra. Son algunhas das citas deste día, unha xornada na que tamén queremos pedirlle atención os profesores, porque quedan as últimas entradas para asistir ao encontro Mentes AMI, o gran encontro educativo organizado pola Fundación A3 Media coa colaboración de Platino Educa, UNIE Universidad e Fundación La Caixa. O próximo 17 de outubro este evento reunirá a recoñecidos expertos para abordar os principais retos da educación na era digital. Así que, xa sabedes, mestres, si sodes docentes, non quededes sen entrada, porque aínda estades a tempo de conseguila a través de mentesami.org. Unha 8 minutos, un alto no camiño, e de seguido falamos con unha escritora novel.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
3: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor.

0: y para que oigas mejor, tu audífono de última generación. Óptica Varela, un centro clave en Ourense, en Progreso 81, frente a Diputación Provincial.
1: Europa FM cumple 30 años y lo celebramos cantando. Cantando. Llega 30 y canto. El concurso de karaoke donde no importa si afinas o si desafinas con actitud. Canta los temazos que te hacen subir el volumen. Demuestra que eres la estrella que solo canta en la ducha y gana una entrevista en Cuerpos Especiales. Entra ya en europafm.com y prepárate para dar el cante como nunca. Colabora Karaoke Media.
2: Envía un video cantando a comercialourense@ondacero.es y podrás ser uno de los seleccionados para participar en la semifinal de Ourense del jueves 29 de octubre en Karaoke Rías Baixas. El ganador llegará a la final nacional de Europa FM. Patrocinan Café Karaoke Rías Baixas y Electrodomésticos Vermello. Colabora Karaoke Media.
3: Más de uno Ourense. Onda Cero.
4: Unha 11 minutos, continuamos en Más de un Ourense en Onda Cero, onde convidamos agora a unha xove escritora ourensa, Antía Pousa. Antía, bos días.
5: Bos días.
4: Eres moi xove, contanos a túa idade e de onde ven a afección pola escritura.
5: Pois agora mesmo teño 20 anos, o 19 de outubro e cumplo 21. Eu sempre tiñen un soño de poder escribir un libro para poder axudar a xente. Gracias a miña profesión e todo o que aprendín pois estudando no traballo, pois decidín escribir este libro.
4: Escribir para axudar máis que para contar historias?
5: Sí, para axudar. A min encántame axudar a xente, son auxiliar de enfermería e a verdade é que me sinto moi a gusto co meu traballo e tamén quero que os demais poden sentir ese amor.
4: Ademais das clases de canto?
5: Sí.
4: Bueno, como compatibilizas todo eso?
5: Pois por de luns a venres traballo no meu traballo habitual, que traballo nunha clínica de oftalmoloxía, e os sábados dou canto, e de todo o tempo que me queda sen facer nada, pois estudio tamén higiene bucodental, e pois estou escribindo xa o meu segundo libro.
4: Bueno, onde atopas a inspiración? Precisamente no traballo, nas relacións personais no traballo?
5: Pois sí.
4: Profesionais.
5: Sí, máis ben cando salín das prácticas, pois decidí empezar a escribir este libro porque tiña moitas ganas de poder escribilo, e tamén o paso máis grande a sacalo foi porque o meu abuelo ingresou en Canarias, lexos de min, entonces pois decidín que era nese momento no que tiña que seguir escribindo e sacalo adiante.
4: Podemos decir que no sufrimento dos demais atopas inspiración?
5: Por suposto.
4: O teu libro titúlase Respirar tamén cuenta. Que contas nel?
5: Pois nel falo de experiencias, falo de como se sinten os pacientes no hospital, tan sexa na súa casa tamén, falo de como nos sentimos nós traballando, falo de volver a casa, falo das emocións, que está ben estar mal, que non fai falta, por decir, mira, estamos mal, pois non fai falta sentirnos culpables deso. Eso está totalmente ben, e quero que esa cosa tamén se vexa para poder axudar os demais, porque os demais síntense a veces culpables de sentirse mal, de non estar o 100%, e non sempre hai que estar o 100%.
4: Digamos que son un conxunto de vivencias personais as que toman a palabra.
5: Sí.
4: Que temas cotiás abordas?
5: Pois o feito de simplemente estar pois na túa casa, ca túa taza de café pola mañá mirando pola ventana, pois que recordes que eso tamén é un momento bo da túa vida, porque hai veces que cando estás enfermo ou estás pasando por un momento que non estás ao 100%, recordas esos momentos que sí que necesitas, entonces falo de eso para axudar a xente.
4: Tamén te axuda a ti mesma?
5: Axúdame a mí tamén, moito.
4: Dis que a palabra que mellor define o libro é acompañar. Por qué?
5: Porque creo que todo mundo gusta y estar acompañado, da igual sexa cun libro, sexa cunha persoa. O acompañamento é moi importante, xa sea na idade que teñas. Eu creo que é a mellor palabra para poder

0: levar este libro e representalo por aí.
1: Unha curiosidade, o libro non ten as páxinas numeradas.
0: Exactamente. Porque... Este libro está feito para que a persoa que o que ir a ler abra unha páxina, teña que ler nese momento o que lle ven, e abrir a páxina e seguramente se encontre reflexada nesas palabras. E todo o rato estou como dicindo que é unha axuda, que non se sinte só, que todo o mundo en algún momento está pasando por este proceso, entón para calquer páxina na que abra vai sentir un acompañamento.
1: E que papel xoga a música no libro?
0: A música ten un capítulo neste libro, xa que é unha cousa que me acompaña durante toda a miña vida. Eu creo que a música tamén é terapia, entonces por eso quería dedicarlle al menos un capítulo para que a xente tamén ao escoitar esas cancións sintase a gusto e podan liberarse do seu estrés.
1: Os sentimentos máis negativos do noso día a día tamén forman parte das nosas vidas.
0: Sí. Os sentimentos negativos sempre están aí presente e creo que hai que deixalos atrás. E este libro é unha boa forma de poder deixar eses sentimentos atrás.
1: Un libro que autoeditas.
0: Sí.
1: E que promocionas ti mesma.
0: Exactamente. Autopubliqueino en Amazon e ahora mesmo pois estou facendo todo o que poda para que este libro poda chegar a todo o mundo. E nada, e ojalá siga para adiante e poder sacar moitos máis.
1: E as ventas van ben?
0: Van moi ben. Van moi ben, estou moi agradecida por todo o que estou conseguindo. A verdade é que é unha suerte. Quero darlles gracias a todo o mundo e a vos tamén por terme hoxe aquí.
1: A que tipo de lector ou lectora crees que vai dirixido? Cal é o perfil do lector que se vai identificar máis con este libro?
0: Creo que non hai ninguna idade para poder ler este libro. Creo que todo o mundo pode léelo, porque nos mesmos os xóvenes a veces pasamos por momentos nos que non estamos ben e necesitamos pois ler algo que nos axude a seguir adiante, porque temos un futuro por diante. Pero tamén creo que a xente maior, os nosos maiores, tamén o necesitan, porque moitos viven solos, sin a súa familia, e creo que é un libro que pode acompañar moito nesos momentos nos que non saben que facer e están eles solos.
1: Por último, decías antes, xa estás traballando nun segundo libro. Cal será a temática?
0: Pois este segundo libro xa é un pouquiño máis largo, xa vai falar dunha historia, podo adiantar que de unha rapaza que ten un soño por cumplir e que quere dar visibilidade a que a xente con discapacidade tamén é unha persoa que non hai que chamarlos como que non son normales, porque sí que son e todo o mundo somos iguales, entonces falará deso.
1: Argumento imaginativo ou personal?
0: Pois é un pouco entre personal e imaginativo.
1: Antía Pousa, parabéns por este libro sinceiro, sorte e a seguir nese camiño. Moita sorte na publicación do segundo libro tamén.
0: Moitas gracias.
1: 1:18 minutos, continuamos Más de Uno en Onda Cero.
2: Renoy. Conoces a Clio desde hace 35 años, pero ¿sabías que también ha sido la musa de la historia desde el principio de los tiempos? Hoy Renault está listo para escribir un nuevo capítulo. Una nueva motorización full hybrid E-Tech autorrecargable de 160 caballos. Open Air Link con dos pantallas de 10 pulgadas, Google integrado con más de 100 apps y hasta 29 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Descubre el nuevo Clio.
3: Te esperamos en Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
4: Esta fin de semana, elixe darlle descanso e un bo xantar ao corpo nun entorno rural. Reserva a antiga Casa de Labranza o Vieiro, dentro do complexo hosteleiro de Os do Resero, na Cañiza. Fai a túa reserva no 986-65-24-31 e disfruta en familia do noso remanso de paz. Os do Resero, saída 272 da autovía A52. E lembra, barriguiña chea, corazón contento.
5: Aracil Inmobiliaria. Más de 50 años de profesión, miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. aracilinmobiliaria.com. Aracil Inmobiliaria. Gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.

0: 19 minutos, continuamos en Más de uno Ourense, aquí en Onda Cero, saludando ahora a vocera municipal y candidata a alcaldía por lo Partido Socialista, Natalia González. Natalia, buenos días.
1: Buenos días, Paco.
0: En primer lugar, o teme obligado, ¿qué opinión lle merece a convocatoria de elección xerais?
1: O certo é que, como a todos, ¿no? Desde o punto de vista do Partido Socialista, parécenos acertada e, ademais, atopámonos preparados a, para afrontar esta convocatoria no, nos tempos que veñen marcados con moitas ganas e eu creo que un momento moi, moi importante no que a xente ten que botarse ás rúas e nos, concretamente, explicar o proxecto socialista o que fixo o Goberno de España durante todos estes anos. E eu creo que temos que volver a elexir entre seguir avanzando ou retroceder, e aí a última palabra ten a cidadanía.
0: Como secretaria da agrupación local socialista, proporán candidatos ao Congreso e ao Senado?
1: Hombre, sí, que remedio. Bueno, o, tamén, xa sabedes, no Partido Socialista, a convocatoria electoral convoca tamén un proceso orgánico que iniciaremos xa iniciamos, por decirlo de alguna maneira, e a vindeira semana, o sábado 17, concluirá coa proclamación das listas ao Congreso e ao Senado, aprobadas no Comité Federal do Partido. E sí, estamos xa traballando, pois, lóxicamente, en conformar e tamén abrir a militancia a presentación de candidaturas e tratar de enviar a, como representantes do partido, aos mellores e as mellores para defender Ourense.
0: A pesar desa cercanía, me imagino que é cedo aínda para dar nomes.
1: Moi cedo, moi cedo. Ainda non arrancamos, pero próximamente xa haberá noticias, seguro.
0: Bueno, as eleccións xerais son consecuencia dun movimento social ligado aos prezos da vivenda en compra ou aluguer. Hai tempo que o Grupo Municipal Socialista levou o problema da vivenda a pleno no concello, pero polo visto sen que este fixera moito caso. Lembremos a proposta, porque algo se pudo facer e non solamente no casco vello.
1: Todo se puido facer. É certo que en Ourense o tema da vivenda non é novo. A maioría das iniciativas que se levaron partiron do Partido Socialista no Concello de Ourense, e sobre todo tratamos de centrar o que é a máxima preocupación, eu creo que a día de hoxe, de moitos veciños e veciñas, especialmente para nos da xente moza. Nos presentamos en innumerables ocasións unha batería de medidas que contemplaban xa non son a posibilidade de que o Concello Ourense puidera axudar a esas familias nos gastos de alugueiro, tamén na axuda para contribuir a sufragar os recibos da luz, da auga ou do lixo, e facilitar ese acceso á vivenda, que é un dereito que, como sabedes, está recollido na nosa Constitución, pero que parece aínda moi lonxe, cada día máis lonxe. E non sempre defendemos o que temos que defender. Ese dereito fronte á especulación, a todos aqueles que pensan que a vivenda pode ser un negocio, e en Ourense, a pesar de que non se ve co impacto que pode verse en outras capitais máis importantes do Estado, é un problema moi importante. O índice de vivendas baleiras, pois, supera as 14.000, ou que a nova construcción non sería necesaria se se xestionara apropiadamente as vivendas baleiras, tampouco temos suficiente número de vivendas de protección oficial, e, bueno, temos moitos retos pendentes, mentres que dende o Concello de Ourense, durante esta última década, xa, por decirlo de alguna maneira, non se apostou nada máis que por botar a pelota ao tellado de outras administracións que poden ter tamén competencias, pero certo que non se fixo absolutamente nada. O Concello de Ourense non pode permanecer alleo ás necesidades de vivenda que hai en Ourense e o custe da vivenda que está supoñendo para a vida dos veciños e veciñas, e nos vamos a seguir a insistir, por suposto, porque é posible, é viable, e dende logo que, aínda que non se xa da túa competencia como gobernante, ou se tes que facelo.
0: Tamén fixeron propostas en materia de vivenda colaborativa, de un programa de alugueiro público pensando nos máis xóvenes, que se elaborara un censo de vivendas baleiras. Por que non se avanzou nesta materia?
1: Porque non hai vontade política, Paco. É evidente, cando tes un goberno pois que mira para outro lado e que non pensa na necesidade, na oportunidade e no futuro, cando somos curtopracistas, como neste caso, e ademais o que buscamos que as nosas accións son máis o beneficio electoral que construir unha cidade de futuro e adaptada para a realidade que vai ter Ourense, que a realidade que vai ter Ourense todos sabemos é que temos unha poboación sumamente envellecida, que ten que vivir con dignidade, que a poder ser nas súas casas ata cando sexa posible, que temos que acompañalos, que temos que ter unha política de coidados para que poidan rematar as súas vidas dunha maneira digna, pero tamén temos que abrir a porta para a xente moza, para que teña acceso á vivenda e non teña que marchar fora ou malvivir, ou simplemente non poder construir os seus proxectos de vida porque as administracións non estén á altura.
0: Si repasamos as propostas da oposición, neste caso concreto do Partido Socialista, pois prácticamente todas no caixón. Son varias as que me veñen á cabeza, por exemplo, a moción para reabrir a unidade de COVID persistente, por poñer algún exemplo. En materia de vivenda, en varias ocasións.
1: Sí.
0: Imos cos últimos plenos. O voceiro do BNG no Concello, Luis Seara, dixo onte nestos micrófonos que o alcalde falou de acordos entre bambalinas con vostedes como xustificación da súa postura en ambos últimos plenos, facilitando a aprobación dos orzamentos e tamén da conta 413. Que ten que decir o respecto?
1: Pois teño que decir a verdade. Estamos en campaña electoral e cada un ten a súa estrategia, non? E está claro que o máis difícil para algunhas organizacións políticas é respectar as decisións de outras organizacións e pensar que esas decisións se toman con responsabilidade e pensando no interese xeral. Porque sí que é certo que en Ourense estamos acostumados a que se poñan de acordo organizacións políticas non para dar un goberno alternativo a esta cidade, como intentamos desde o Partido Socialista, senón para intercambio de intereses, intercambio de cadeiras, para pensar en réditos de outro tipo. Este non é o caso e eu, vamos, teño toda a tranquilidade de explicalo e o tempo dará que quitará razóns a cada un, pero creo que hai que hai un momento en política que ti tes que decidir en si ocupas unha cadeira permanentemente, si estás instalado no non permanente, si chegas a acordos polo ben da cidade ou si realmente o que queres é seguir aí cómodo, non ter ningún risco e non aspirar a gobernar. Nos estamos na outra tesitura. Hai que tomar decisións, a veces difíciles, hai que asumir as consecuencias, hai que actuar con responsabilidade, sobre todo, hai que intentar facer ver aos veciños e veciñas de Ourense, a esas máis de 100.000 persoas que están aí fora, que a parte de Gonzalo Pérez Jácome, que foi imposible porque a pesar da miña insistencia dado Partido Socialista non fomos capaces de dar un goberno alternativo a esta cidade durante os últimos 7 anos, hai esperanza, e hai esperanza e hai xente que queremos gobernar, hai xente que temos proxecto e hai xente que sempre imos antepoñer o interese da cidade por riba de calquera outra cousa.
0: Tamén sobre este asunto insistiu hoxe nunha liña semellante ao BNG ou a voceira candidata do Partido Popular. Está en condicións de asegurar que non hai ningún tipo de preacordo con Democracia Ourensana de cara aos resultados das próximas municipais?
1: Estou en condicións de asegurar o primeiro que o noso pacto o do Partido Socialista é e sempre foi con Ourense e cos veciños e veciñas de Ourense. O que non teño tan claro é que o poida asegurar que o seu pacto é similar ao Partido Popular. Porque eu entendo e respeto que todas as organizacións políticas pois queran entrar neste xogo electoral. O que non entendo é que no Partido Popular non se poñan colorados cando falan de pactos ocultos, cando eles son máis de pactos con luz e taquígrafos. Recordemos 2019 con Baltar e Jácome cambiándose a Diputación e o Concello. Recordemos o pacto da Alameda tamén para intercambiar as cadeiras entre Luis Menor e Gonzalo Pérez Jácome. Recordamos moitas cousas e hai que ter memoria e sobre todo hai que pensar que non todo vale en política e que hai que ser coherentes e sobre todo non pensar que todos somos da mesma condición ni actuamos da mesma maneira. Eu si estou en condicións de decir que o meu pacto e o noso pacto é con Ourense e que o vindeiro 23 de maio, se non me equivoco, nos manteremos ese pacto pacto e vámoslo manter hasta o final.
0: Por certo, hai algo avanzado na elaboración desa candidatura que vostede encabezará?
1: Bueno, que vamos por partes. Agora mesmo co sobresalto das eleccións xerais, o certo que a prioridade a nivel partido é esa, ¿no? Elaborar candidaturas, defender o proxecto socialista do goberno de Pedro Sánchez e, por suposto, salir ás rúas a gañar as eleccións. E, por suposto, levamos traballando e levo traballando eu como candidata en conformar o que pretendemos sempre, non? O que nos pide a cidadanía. Un grupo de persoas, de homes e mulleres capaces, competentes, valentes, que defendan o ideario socialista e que podan aspirar a gobernar esta cidade de outra maneira. E, bueno, é moi pronto para avanzar cousas, pero neso estamos. O que digo sempre, e o manterei hasta o final, creo que fai falta unha renovación importante en política, unha rexeneración, non só no Partido Socialista, senón en todos os partidos, e que hai que apostar claramente por dar paso á xente moza e ás mulleres.
0: O último pleno foi especialmente tenso, derivou no abandono dos tres grupos municipais da oposición. Que motivou que vostedes adoptaran esa decisión?
1: Pois mira, vouche decir o que a realidade, non? Está claro que a nosa posición, e así a defendín no pleno, si estaba pensada, decidida, e así a defendín, e o que non estaba preparado en ningún caso, pois foi a miña saída do salón de plenos. E digo con total naturalidade porque foi así. Cada un pode montar as súas teorías da conspiración, pero o que me aconteceu nese momento e coñecendo, sendo coñecedora das circunstancias que se iban a dar nesa votación, que non son, bueno, non son habituais nin normais, nin tampouco por estar aí como voceira do Partido Socialista estou preparada para ver de todo no salón de plenos, aínda que a resistencia é tremenda, pois nese momento o certo é que sin unha razón evidente o que me pediu o corpo é non estar presente aí, non presenciar a votación e dende logo que nese momento non pensei nin como voceira ao Partido Socialista, nin como concelleira. Son humana, son Natalia a todos os efectos, e tuve unha reacción humana ante unha situación política. Algúns poderán decir que ben ou mal, ou entenderán o que queiran e interpretarán a como queiran, teñen todos os meus respectos, pero é unha decisión que asumo e que dende logo que explico sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de justificación, porque a decisión estaba tomada, a de asternos neste caso, e outro dende logo que non estaba preparado, pero responde a unha cuestión pura e duramente humana.
0: Refírese ás palabras do alcalde dirixidas ao BNG ou refírese a outras cousas que tamén sucederon no contexto dese pleno, nomeadamente, por exemplo, a presenza dun edil nun despacho, un edil que está enfermo e que estaba agardando se o seu voto era necesario ou non era necesario para entrar na sesión.
1: A ver, creo que todos somos o suficientemente maiores e conscientes de que do que pasa aí, ¿no? Son dúas situacións diferentes, dous contextos diferentes, e unha cousa está clara, hai reacciones humanas que tú podes controlar ou non, pero que tamén é certo que son únicamente responsabilidade da persoa que as fai. O de que no salón de plenos levemos anos permitindo insultos, vexacións e todo tipo de improperios por parte do alcalde de Ourense, tiña unha solución moi fácil. Non sempre tratamos de combatir iso. Eu fun a única concelleira desta corporación que levou a Gonzalo Pérez Jácome aos tribunais e foi condeado precisamente por ese tipo de cousas, non? Eu tampouco lle pedín aos meus compañeiros nin que me defenderan, nin tampouco que saíran do pleno. Pero eu, igual que entendo a política, dame igual que o fagan cun concelleiro do BNG, cun concelleiro do Partido Popular ou concelleira ou con calquera compañeira do Partido Socialista. Eu entendo a política como algo máis limpo e no que este na miña man vou seguir defendendo que a política merece a pena, que non podemos estar así e que isto nesta cidade xa podía ter rematado se outros o entenderan igual.
0: En todo caso, era a primeira vez en moito tempo que PSOE, BNG e PP asinaban un escrito conxunto no que falan da adopción de medidas para evitar esas saídas de tondo. Alcalde, que se pode facer?
1: Sí, o certo é que estamos todos de acordo, pero hai que ser valentes. Como eso noutras cousas, o primeiro que podía facerse é xa non ter ao alcalde, ao actual alcalde, nese sillón. Precisamente esas outras formacións políticas non quixeron, o Partido Socialista sí. E agora que se pode facer? Pois mira, no meu caso concreto, pois podes apelar á xustiza para conseguir que eso se minore.

0: Non vas a solucionalo mentre esa persoa siga aí. Outro tipo de medidas, pois outras medidas que puso sobre a mesa o Partido Socialista no último mandato, e os dixemos en varias ocasións, que necesitamos do apoio das outras formacións políticas, e é a reforma necesaria e imprescindible do Regulamento Orgánico de Funcionamento do Pleno. E volvemos a chegar ao mesmo punto. Eu creo que, bueno, todos estamos fartos, pero hai que poñerlle solución. Non seguimos na mesma tesitura, nos vamos a empregar todas as vías posibles, xa as empregamos, ademais, os únicos que as empregamos, e tratar de que a convivencia, polo menos mentres teñamos que se soportar a este alcalde dirixindo os plenos do Concello de Ourense, sexa o máis cívica posible, non se superen liñas roxas, da igual con quen e de que maneira, e neso non debería haber ningunha dúbida e estar todos a unha, pero desde o minuto un,
1: A lo menos nestos micrófonos esta semana o Benega tamén fala como primeira medida de modificar o Regulamento Orgánico. Xa sería Partido Socialista, Benega, faltaría o Partido Popular.
0: Sí, sí, de feito, tanto Partido Socialista como Bloque Nacionalista Galego xa tiñamos avanzado, porque isto non ven de ahora, tiñamos avanzado propostas e iniciativas, incluso borradores, para proceder a esa modificación. A día de hoxe estamos a agardar polo Partido Popular, porque eu non sei, tamén eu quero, queremos contar con eles, por suposto, e eu creo que podemos contar con eles, pero claro, isto como oscila dependendo do momento político do que se tercie, o gallá houbera máis acordos durante este mandato das tres formacións que axudaran a avanzar a Ourense, sobre todo a mellorar a calidade democrática do noso concello.
1: As mocións que quedaron pendentes, entendo que irán ao próximo pleno, as mesmas.
0: Sí, tampouco, eu creo que ademais os temas para nós siguen sendo de actualidade e igualmente importantes, e os trasladaremos ao próximo pleno ordinario a priori, e salvo que haxa algún tipo de cambio ou modificación, eso é o que temos previsto, penso que todos os grupos.
1: Por último, está vendo moita información, moita novidade en relación coas obras do Parque Coto de Canedo, recientemente denuncia de particulares, hai un sobrecuste sobre as obras. Que está ocorrendo aquí?
0: Non temos maior información, creo que a última vez que estiven aquí tamén falamos disto, para todos foi bastante sorpresivo ese incremento do sobrecuste de, creo que eran 1,6 millóns de euros o modificado. E o que primeiro que fixemos é solicitar toda a información, o expediente, a xustificación de por que se procedía a esa modificación e por que ese importe. Nos, dende o Partido Socialista, a día de hoxe seguimos esperando as explicacións do concelleiro urbanismo, seguimos esperando por ese acceso á documentación e, por suposto, respectando que parellamente vai acontecendo a nivel legal, que temos coñecemento de diversas denuncias e procedementos que se están seguindo por parte de outras organizacións, e o que exixiremos, lóxicamente, seguiremos exixindo, é transparencia. Transparencia, e se hai algún tipo de irregularidade, actuaremos en consecuencia.
1: Natalia González Voceira, candidata socialista a alcaldía de Ourense, grazas por visitarnos hoxe nos estudios de Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Moitas gracias a ti.
1: 1:38, Onda Cero, máis de uno.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
3: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
4: En Ourense, Opticalia, Casa de los Lentes, en Rúa do Paseo 2 y Rúa Santo Domingo 45. 120 años juntos.
5: Es que es un lugar en el que estoy a gusto. Sí, lo reconozco. Me gusta Tarazana. Para tapear, comer, cenar o simplemente tomarme un vino. Ven, te gustará.
6: Taberna Pulpería Tarazana, en pleno casco histórico de Ourense. cuando quiero divertirme en mi cumple.
7: O cualquier otro día.
6: Dragonenos.
8: De jueves a domingo de 5 a 9 y con menús adaptados. En Salvador de Madariaga 2.
6: Dragonenos.
9: ¡Qué divertido es esto!
10: ¡Es hora de jugar!
11: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas ya disponibles en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
12: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
13: Moi boas tardes, que xa hai data para a folga xeral en España e unha das novas da xornada, pero aquí en Ourense tamén comezamos en clave de sucesos.
14: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
13: A Garda Civil de Ourense desartellaba nas últimas horas unha rede criminal internacional especializada na estafa do amor, despois de que unha veciña da provincia lle timaran 30.000 euros. A operación denominada Sin Román levou a detención en Bilbao dun home e dunha muller, abríndose unha investigación a un terceiro implicado en Italia. O grupo enganaba as vítimas a través de perfis falsos de redes sociais, facéndose pasar por médicos militares en zonas de conflicto para gañar a súa confianza e reclamándolles cartos. En seis meses lograron un beneficio de máis de 225.000 euros que desviaban a contas no estranxeiro ou a criptomonedas utilizando identidades usurpadas. Os axentes aproveitan para lembrar a importancia de, entre outros consellos, desconfiar de calquera petición económica por internet, verificar as identidades e, ante todo, protexer datos persoais e bancarios. 1:41.
14: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariñamansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approve encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approve. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariñamansa.
12: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
13: Pois xa o decíamos, hai data para a folga xeral en España, será 11 de novembro, unha fecha para elexida polos sindicatos para esa folga que coincide na capital ourensa que ha festado o patrón San Martiño cos magostos, día festivo que tamén se sumarán outros concellos limítrofes como San Cibrao o Pereiro, onde están ubicados os principais cinturóns industriais da provincia. A folga está convocada, recordemos, por Comisión UGT, Sindicato de Inquilinas e Aciga en Galicia, con un paro de 24 horas ás portas do inicio da campaña electoral das eleccións xerais para reclamar o dereito a vivenda e salarios dignos. Unha convocatoria electoral do 29 de novembro que pilla preparado o BNG, eso que dio candidato á alcaldía de Ourense, Luis Seara, que aquí en Onda Cero sinalaba que corresponde agora facer balance do realizado durante a legislatura diante dos cidadáns para que diante dos que se van a presentar como a mellor alternativa para Galicia e como garantes do freno contra a ultradereita.
15: O BNG é unha garantía de que haxa máis avances sociais, máis xustiza, máis igualdade social e tamén de freo á ultradereita.
13: E Avante Ourense, aunque non ten representación, quere marcar distancias ca nova coalición de esquerdas presentada esta semana na cidade na que estarían Ourense Mellor, Sumar, Galicia, Verde, Secuo e Recortes Cero. Avante sinala que non participou en ninguna negociación e pide respeto para a súa estrategia política logo de que os promotores da coalición suxeriran incorporar a membros de Avante a título individual. Escoitamos o voceiro de Avante, ex dirigente de Podemos en Ourense, Fran Dieguez.
16: Avante Ourense non participou nas negociacións nin forma parte desa coalición. Respectamos a decisión das organizacións que a integran, pero tamén pedimos que se respecte a decisión de Avante de continuar o seu propio camiño. Avante Ourense non é unha bolsa de persoas ás que acudir a posteriori para incorporar individualmente un proxecto que foi deseñado sen nós. Temos unha estrutura propia órganos propios e, sobre todo, un proxecto político propio para Ourense. Nos entendemos a unidade doutro xeito. Se hai vontade de construir un proxecto común, hai que facelo desde a orixe, compartindo o proceso e tomando as decisións conxuntamente. Non consideramos que a unidade sexa sumar persoas ou siglas unha vez que o proxecto xa está definido. Avante

0: Ourense naceu para quedarse e para construir unha alternativa propia para a cidade. Non imos diluir ese proxecto nin renunciar á nosa autonomía. Imos seguir traballando, sumando xente e construindo unha alternativa política propia para a cidade.
1: E esta mañá, voceira do PP no Concello de Ourense, Ana Méndez, sinalaba que xa están cos equipos preparados para contribuir a que Feijóo chegue a Moncloa nas próximas eleccións.
2: Sí, estamos total e absolutamente preparados para traballar para que Alberto Núñez Feijóo sexa o próximo presidente do goberno, porque sabemos que, ademais, é absolutamente necesario este cambio. Necesitamos un goberno nacional que sí ou sí saque adiante uns orzamentos que xa o que non é viable e que sigamos ano tras ano sin orzamentos, que tome decisións e que responda ás necesidades de todos os españoles, de todas as familias que vivimos neste país. Ademais, un goberno que si ou si axude a Galicia, cousa que este goberno non fixo en todos estes anos.
1: Declaracións nunha comparecencia na que os populares insistían en que o pleno no que toda a oposición se ausentou polas faltas de respeto de Jácome foi un antes e un despois no que agardan que tanto PSOE como BNG poidan chegar a algún tipo de acordo para que simplemente medidas que permitan que as sesións no Concello discurran por cauces democráticos.
2: Chega un momento que hai cousas que non se poden pasar. E, por suposto, noso traballo ímolo facer. É o noso traballo. E igual que o punto de inflexión do outro día foi que estemos sentados os tres partidos da oposición para poder sacar medidas adiante. A partir de aí, bueno, pois eso chegou ata aquí chegou, eu espero que cheguemos a un acordo para ver que medidas tomamos, que eso é o máis importante. Xa sabemos que as cousas van a seguir igual e que non creemos que cambie nin o modus operandi que ten nin o xeito de actuar.
1: Populares que non descartan medidas pues, de tipo institucional ou xurídico. Defenden que se negaron a aprobar por certos orzamentos foi porque Jácome non foi transparente ca información e incumpliu compromisos polos que no seu día chegaran a apoialo. Neste contexto, insisten en que o PSOE debe explicar que optiu a cambio de ausentarse e asterse, facilitando a aprobación o tempo que debuxan a un alcalde sen escrúpulos que utilizou incluso un edil enfermo de democracia ourensana do seu propio partido para que acudira a votar no pleno. Escoitamos a Pepe Araujo.
3: O que fai el non se lle perdonaría a ninguén. E en ese contexto pois tamén nos chamou a atención o que pasou outro día. Vaya por diante, o máximo respeto á persoa do concelleiro, que además é un home fantástico, educadísimo, que vamos, que todos falamos ben del porque durante este tempo demostrou ser pois ter un perfil que nada ten que ver co perfil do alcalde, non? Pero si sí nos sorprendeu que en esas circunstancias, como ti decías, aparecera no pleno para conseguir aprobar uns orzamentos, o cal quere decir que o que lle preocupa a ele é simplemente ter o diñeiro necesario para seguir gastando no que lle dá ganas, seguir contratando panoramas de un lado para o outro e seguir manexando o chiringuito, non? Non lle importa o que lle pase aos demais.
1: Para Araujo é sorprendente que o alcalde logre sacar adiante tantos asuntos despois de que mesmo uns audios revelaran un comportamento presuntamente corrupto. Popular considera que a cidadanía debería saber diferenciar a quenes se aproveitan con comportamentos antidemocráticos. Se tiraba de metáfora.
3: Que vas a Lugo e alucinas co cambio que tuvo nos últimos anos, que vas a Vigo, que vas a Coruña, que vas a Ferrol, a calquera cidade, e ves que destacan, e este que todo o día o único que fai é estar subido no palco da panorama mandando os novos ir dun lado para outro. Si se cargou absolutamente todo. Entonces, o que pasa é que él consigue sobrevivir, indiscutible. Ahora, tamén consiguen sobrevivir determinadas especies da naturaleza e non somos admiradores delas. Quer dizer, cando hai carroña, xa sabemos quen é o primeiro que aparece. Eu prefiro quedarme nas especies, pois cando ves así os documentales, pois cos leóns ou con aqueles que inspiran respeto, autoridade e que teñen o equilibrio, non? Na sabana e non cas que aparecen cando morren todos para comer, vale? Entonces é certo que sobrevivas todo agora e que todos temos unha parte de culpa, pero hai quen ten máis parte de culpa que outro.
1: Os populares siguen esperando, por certo, a documentación explicativa das obras do Parque Cotocanedo dotadas con 9,1 millóns de euros en os que se fixe unha suposta modificación que comportou un incremento de máis de 1 millón de euros de diñeiro público. De outra banda, xa pensando nas eleccións municipais, insistían hoxe no PP na necesidade posibilidade dun novo modelo de mobilidade e plantexaban tamén solucións alternativas aos problemas de aparcamento. Ima Moreiras.
4: Aparcamientos disuasorios no existen, lo mismo que en otras ciudades se han puesto en marcha alternativas, ya que ponemos en marcha una zona de bajas emisiones y queremos reducir el vehículo privado, tenemos que dar alternativas a nuestros vecinos y las alternativas pasan por más plazas de aparcamientos, cosa que ahora, al haber eliminado la hora, las plazas que había en superficie, pues lógicamente hay menos rotación y tenemos pues coches que pueden estar aparcados días e incluso semanas, con lo cual no hay una alternativa. Como tampoco hay alternativa al transporte público, que no es una alternativa real, ya que tiene muchas quejas por parte de los usuarios diarias, pues por cambios en las frecuencias, en los itinerarios, no hay espacio suficiente.
1: Precisamente para Edil Popular, a demora en solventar temas tan importantes como a información de horarios a través de pantallas informativas nos autobuses urbans obedece a un goberno que está continuamente improvisando.
4: Y con lo de las pantallas informativas, pues es igual. Se dijo en su momento que se iban a poner, pues no se han puesto, como muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque también es verdad que lo que caracteriza a este gobierno es la improvisación. Sin contar con los ciudadanos para nada. En el transporte público, pues igual.
1: Precisamente hoxe o voceiro da formación política Avante Ourense tamén pedía un estudo técnico para crear unha rede de carrís bici segura e conectada, pedía que non se fagan actuacións improvisadas.
5: O que pedimos é moi sinxelo: primeiro estudar, despois planificar e finalmente executar. Queremos unha cidade máis segura, sostible e conectada na que a bicicleta sexa unha alternativa real para moverse por Ourense.
1: E dende o Concello Ourense anunciaban hoxe que nos próximos días iniciarán unha campaña de renovación de firmes e de asfaltado en distintos puntos do perímetro rural do municipio co obxectivo de mellorar o estado das vías, facilitar a circulación e incrementar a seguridade viaria. Actuacións que contarán cun investimento de 220.000 euros e que incluirán eses traballos de renovación e mellora do firme en distintas rúas e estradas atendendo as necesidades detectadas nesas zonas. E hai xa algunhas sinaladas como a rúa Sánchez Arteaga, Ceibe, Rúa do Campo en Vilar das Tres, Valdolide, Bobadela, Estrada Bella de Sistís ou Campo da Festa en Quintela. E o voceiro do BNG, candidato, Luis Seara, declaraba que Onda Cero sobre a abstención do PSOE nos orzamentos municipais e a conta 413, que non cree nas casualidades e que foi o propio alcalde o que admitiu que hai un acordo entre bambalinas entre PSOE e Democracia Ourensana.
6: Bueno, a ver, eu nas casualidades non creo, ¿no? Por tanto, e en política menos, ¿no? Se as cousas pasan, ademais pasan porque o propio alcalde outro día foi moi, eu creo que foi moi claro, e esta cuestión igual pasou desapercibida. Eu, de feito, interpeleino para que dixera: home, sería bo que explicara e que a xente entendera cales son as negociacións que se producen entre bambalinas, entre o PSOE e Democracia Ourensana. Bueno, el quedouse así na digamos, aí a medias, non? Non, eu creo que tiña ganas de explicalo, non o explicou, quedouse no misterio, pero está claro que polo que el di, bueno, aí hai negociacións desde hai xa algún tempo, non son negociacións de hai dous días, non?
1: Os socialistas da provincia acusaban ao presidente da Deputación e do PP Ourensán, Luis Menor, de usar unha cortina de fume para tapar os seus pactos con Jácome. O secretario provincial Álvaro Vila calificaba de cinismo que o PP critique o desbloqueo dos orzamentos municipais e o pago a proveedores e sinalaba que Menor ten memoria selectiva, xa que tanto él como o seu antecesor, Manuel Baltar, lograron manterse no goberno gracias aos acordos directos con Democracia Ourensana.
7: Luis Menor está nervioso. E cando un político está nervioso, normalmente pasa unha cousa. Intenta cambiar de tema. Ora resulta que o problema son os supostos pactos ocultos do Partido Socialista. Pero Menor, de verdade, falamos de pactos? Pois falemos de pactos. Falemos dos pactos do PP, do Partido Popular, con Jácome. Falamos de como chegasteis ao poder. E falemos de como utilizasteis os votos que necesitabais para mantervos na cadeira. Porque diso, curiosamente, Menor non quere falar. É moito máis cómodo montar unha cortina de fume, inventar inimigos e lanzar acusacións. Pero hai un problema. Os ourensáns temos memoria. Lembramos perfectamente os pactos do Partido Popular con Jácome. E mentre Menor se dedica a dar leccións, nós estamos a facer outra cousa: conseguir que Ourense funcione, que as empresas cobren, que os autónomos cobren e que a cidade avance. Nós non temos un pacto coa cadeia. Temos un pacto con Ourense. O Ourense ten que funcionar. Así que, Menor, menos teatro, menos cortina de fume e menos lección.

0: Dios. E máis explicacións sobre os teus propios pactos.
1: E o PP de Maceda, en Monte de Ramos, exixiu explicacións aos gobernos locais destes dous concellos tras perder unha axuda de 50.000 euros da Xunta. Os fondos ian destinados ao arranxo do camiño que une Verducedos e con Santiso e un proxecto que estaba valorado máis de 75.000 euros. Os populares critican que os concellos quedaron fora da convocatoria da Xunta por desistimento ou non responder en prazo os requerimentos de documentación da Administración Galega. Eso vemos nas últimas horas que Ourense lidera o crecemento das matrículas de FP en Galicia cun incremento de máis dun 7% en relación ao curso anterior, asegurou nunha visita á Universidade Laboral o conselleiro de Educación Román Rodríguez, que sinalaba que a FP bateu este ano récord en Galicia con 75.000 alumnos e alumnas, o que supón un crecemento de case o 6% en relación ao curso pasado. Neste aumento, que se dá tanto en cidades como no rural, Román Rodríguez destacaba o interese pola sanidade, a informática ou as novas modalidades como FP acelerada. Para o conselleiro, a clave do éxito está na aposta pola tecnificación orientada a dar resposta ao mercado laboral.
2: Estamos consolidando pois un sistema de formación profesional que ao final é tremendamente útil para os alumnos, é tremendamente útil para as empresas, é tremendamente útil, en definitiva, para Galicia.
1: A Escola de Artes e Oficios da Deputación de Ourense comunicaba que tamén bateu o récord de matrícula 295 escritos. Por outra banda, en clave judicial, o Tribunal Superior de Justiza de Galicia dá un respiro ao sector eólico tras confirmar a utilidade pública de dous novos parques en Ourense, en concreto Coto da Mina e Treboada, ratificando a súa compatibilidade cos usos forestais. Estas dúas sentenzas supoñen un cambio de tendencia que podría comenzar a frear a vaga de recursos actuais. Escoitamos a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que nas últimas horas celebraba o fallo e urxía desbloquear a actual parálise que sufre o sector.
3: Pois sabedes que hai sentencias que están na sección segunda e outras están na sección terceira. En este caso, bueno, era en outro campo, tamén o administrativo, e supoñían tamén paralización para a implantación no territorio. Bueno, pois acabamos de dar a razón tamén a sección terceira. E bueno, creemos que é fundamental, non? Agora que se empece a despexar, toda vez que así o dixera tamén o Supremo e o dixera tamén Europa.
1: Saiban que as asociacións ecologistas Amigas da Terra e Amigas das Árbores denuncian o que califican como novo arboricidio pola tala de carballas centenarias a carón do Santuario dos Milagres en Baños de Molgas. Non só lamentan a perda destes exemplares, senón din as decapitacións e talas salvaxes xunto á Capela das Velas dende o ano 2020. Os ecologistas falan de desleixo da Xunta por non protexer este patrimonio e responsabilizan directamente o goberno galego e o Concello de Baños de Molgas polas obras de humanización da contorna executadas neste lugar. E o se saiban que o Diario Oficial de Galicia publica as axudas para actividades de organizacións e asociacións agrarias por importe de 700.000 euros. Nun día no que o director de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, estará a 7:30 da tarde participando na entrega da campaña Merca no teu comercio desenvolvida na localidade de Allariz, no marco de colaboración entre a Xunta e a Federación Galega de Comercio. Tamén hoxe se presentaba unha nova campaña de dinamización do Centro Comercial Aberto de Ourense e esta tarde en Alcer Ourense recibirán os 1.518 euros recaudados na segunda travesía solidaria a Nado Non-Stop organizada pola Asociación Deportiva Cultural e unado por eles e por elas. E antes do tempo, recordar que as choivas e treboadas das últimas horas deixaron danos por anegamentos, principalmente na zona de Valdeorras, no barco Arrúa ou Vila Martín. Imos ver como veñen as próximas horas. Meteo Galicia, boas tardes.
4: Boas tardes. Nestas próximas horas seguimos na provincia de Ourense, corceos con intervalos nubosos, chubascos, máis probables intensos en zonas altas, vento soprando do norte en sedal moderado, e as temperaturas hoxe sen cambios ou con lixeiros descensos. Valores na Ceo, Ourense, que estarán preto dos 24 graus. Na zona de mañá sobe, recuperaremos a influencia anticiclónica e comenzaremos o día con nevos e nubes baixas, especialmente na zona do Val do Miño, tendencia que van pouco a pouco abrindo, quedando unha tarde xa de Ceo moi aberto, con nubes de tipo alto, vento soplando do nordés en xeral moderado, e temperaturas e moitos cambios. Valores que estarán preto dos 25 graus.
5: E unha última hora, Democracia Ourensana e o alcalde de Barbadás acadan o acordo de apoio recíproco en Concello e Deputación. Isto implica que sumarán votos en ambos lugares, en ambas institucións, e que o edil de Democracia Ourensana volta a estar no grupo de goberno de José Carlos Valcárcel. Actualidade nacional de seguida.

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, como están? Temos pacto pola lingua. Dous tercios do Parlamento deron o visto bo ao novo plan de normalización lingüística. De seguido, estamos con este fito que rematou no Parlamento cun abrazo intenso entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o conselleiro de Cultura e Lingua, López Campos.
2: Presente 74, afirmativamente 50, en contra 24, polo tanto queda aprobada.
1: Pero antes falamos de vivenda. Das preguntas ao presidente da Xunta, vivenda e a convocatoria electoral que foron protagonistas na sesión de control o goberno. A oposición, PSDG e BNG acusaron o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de elevar o Partido Popular daza 7 anos gobernando Galicia con competencias en vivenda e realizar unha política de non a vivenda. José Ramón Gómez Besteiro e Ana Pontón, en distintos momentos da súa intervención, fixeron soar as chaves dentro do hemiciclo.
3: Hai que ter moita desvergoña para falar de que a vivenda é a principal preocupación dos galegos e galegas hoxe e mirar para outro lado e decir que non é responsable de nada. Que toda a culpa ten o goberno de España. Pero, hombre, non estamos falando de que todas as competencias se ten a comunidade autónoma. Non a temos nós as competencias en materia de vivenda. Sí ou non, señor Rueda? Sí ou non? Sí. Porque senón xa iría hoste ao Tribunal Constitucional, que é o que fai habitualmente. Cando ten algún problema, vai ao Tribunal Constitucional. Oiga, non quero aplicar a transferencia da P9. Ojo, me vou ao Constitucional. E mentre unha cosa e outra, non a aplico. Pero na vivenda non foi o Constitucional. Bueno, sí foi, para votar en contra da lei de vivenda. O que lle dixen no meu primeiro turno é que vostedes non é solamente o que non fixeron, sino o que se decidiron a impedir. Por terra, mar e aire.
4: Hoxe, lanzarlle unha máis. Que toda vivenda pública que se faga neste país sexa en aluguer. Que mobilicen vivenda baleira para destinala en aluguer. Que controlen as vivendas de uso turístico que están sacando do mercado a miles de pisos en aluguer. Porque nos escoitamos estos días na rúa. Sí, sí, a miles de persoas que a vostedes lles molesta este ruido, este tintineo que lles di. Que o seu tempo se acaba, que a xente deste país está farta de ver como o seu goberno, en vez de defender o dereito a unha vivenda digna, o que está defendendo é o dereito á especulación.
1: Presidente Rueda cargaba contra o goberno de Pedro Sánchez e máis contra os decretos estatais de vivenda. O presidente anunciou 7 millóns de euros para concellos que fagan vivenda pública de titularidade municipal. O importe da subvención poderá alcanzar ata 80.000 euros por inmoble.
5: Ignora o pequeno propietario, que é a inmensa maioría en Galicia. Vostedes están co de sempre, se queda tan tranquila, señora Pontón. A mí non me importa que desaloxen a Mari Carmen. Faltoulle dicir que eso me debí.

0: son as cousas que vostede solta despois para que os consuman os moi cafeteiros do bloque, porque senón non o podo entender. Fondos Boitre. Oiga, aquí hai pequenos propietarios, moitísimos, que nos están observando, a ver se lle damos seguridade, oportunidades. Todos eses quedan desprotexidos, absolutamente, absolutamente. É a mensaxe que está mandando con iso. Tamén as persoas vulnerables está mandando mensaxe que a ver quen lles aluga. Será igual que paguen ou que non paguen. A ver quen lles vai querer alugar un piso. É así? Por certo, os grandes tenedores, algúns nas súas filas, a ver se lle alugan a esa xente que saben que non lles vai pagar. A ver se o fan. Empecen dando exemplo. Empecen dando exemplo. Sí, sí, señora Pontón. Que vostedes... Aquí hai grandes tenedores, eh? A mitad da cubertería está aí nesas filas. Por lo tanto, un pouco de coherencia e menos caradura. ¿Qué medidas hay para construcción de vivienda en los decretos? Absolutamente ninguna. Por lo tanto, ¿cómo se pueden apoyar esos decretos? Por supuesto que os receitamos, pero que pensamos no que le convenga a gente. Mire, yo estoy encantado de debater de este tema, sinceramente, por fin, por fin. Si les ven las vergonzas, falaban ustedes de desprotección. Mire, todas las viviendas de promoción pública en Galicia tienen protección permanente. As que se fagan ahora en colaboración público-privada, tamén. ¿Sabe cantas viviendas desprotexeron vostedes, señor Besteiro, señora Pontón, no bipartito? Dunha atacada, 10.000. 10.000. E agora veñen a falar de qué?
1: Tamén moita referencia hoxe á convocatoria electoral.
2: Que, insisto unha vez máis, tanto que pedían eleccións, e agora, polas caras que vexo, e o que vexo desde outro día, non é o máis axeitado. Pero alá nos veremos.
3: Remate,
2: porque, como lle dixen antes, e remato xa, señor presidente, vai de dereitas ou de dereitos. E cando a xente tiña que elexir entre Boitre ou Can, vai elexir Can, señor Rueda.
4: Vostedes sabe que ten transferidas as competencias en materia de vivenda. Porque veo aquí a facer de mini Feijó. Sí, sí, non sei, xa están lanzados en campaña, queren utilizar a Xunta para facer campaña, non? Evidentemente, iso é o que levan facendo nestos últimos anos.
0: Si vivenda vai ser o seu argumento electoral, na campaña, benvidos, eh? Benvidos. De honradez non poden falar, de financiamento autonómico tampouco, de feminismo tampouco, de cumprimento con Galicia tampouco. Falemos de vivenda. Falemos de vivenda, señor Besteiro, señora Pontón. Mire, ¿saben por que perden sempre en Galicia? E por que van perder o 29 no polo de sempre? Porque a xente está farta de populismo e de demagoxia.
1: Pois é o compás da edición do 7 de outubro de La Brújula que fala de Galicia. Para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde. Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Sen unanimidade, pero cunha ampla maioría, dous tercios do Parlamento de Galicia di sí ao novo plan do galego aprobado no Parlamento, o Pacto pola Lingua, o Pacto para a Actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística en base ao acordo asinado polo Partido Popular e PSDG, votou a favor tamén Democracia Ourensana e o BNG votou en contra. As novas medidas se recollerán na Lei de Acompañamento dos próximos orzamentos autonómicos. O Conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos.
6: Sector empresarial industrial. Aí temos a posta en marcha xa de forma inmediata de o selo do galego, de empresas comprometidas co galego, o uso da responsabilidade social corporativa que teñen que ter as empresas e que identifiquen o galego como un elemento de distinción positiva e que o poidan utilizar tamén na súa actividade diaria. Non? Poñer en marcha tamén esos cursos de formación para neofalantes, sabemos que nos estamos dirixindo tamén a unha poboación que percentualmente cada vez é maior a poboación que chega de fora de Galicia, por lo tanto non teñen ese contacto e esa transmisión xeracional co galego, e temos que buscar, temos que implementar esos cursos de contacto, de primeiro contacto coa lingua galega. Temos tamén que conseguir, como dixía antes,

0: implicar, e temos unha campaña directa cas federacións e os clubes deportivos para que no ámbito do deporte o galego sexa a lingua de referencia, non? E os cativos poden ter ese primeiro contacto e poden socializar con referentes importantísimos que temos no ámbito de...
1: No debate volveu a producirse o rexeitamento do BNG e acusacións dos nacionalistas, tamén os socialistas e o reproche do PSDG ao BNG. O BNG foi o único grupo que queda fora deste acordo e fala de oportunidade perdida para manter o decreto do plurilingüismo. O PSDG apela aos nacionalistas indicándolle que de ter sido 34 diputados en lugar dos 9 dos socialistas se tería avanzado máis. Escoitamos a Mercedes Queixas e Silvia Longueira.
2: E concretamente no ámbito do ensino é que teñen a todo mundo en contra outra vez. Todas as organizacións sindicais, todos os movimentos de renovación pedagóxica, todas as asociacións de AMPAs, todas, conselleiro, vostede sabe perfectamente.
3: E eu, señora Queixas, sábeme mal, porque xa lle dixen onte, por o respeto que lle teño, por o respeto que lle teño a súa formación, nos tivéramos agradecido que en vez de 9 fóramos 34. Porque se nove acadaron isto, igual 34 acadábamos máis, estou segura.
1: E os encoros de media por debaixo do 54%, perda de 3 puntos con respecto a unha semana, o alcalde de Vigo pide a Xunta que reduza o caudal ecolóxico do Oitavén.
4: La Xunta de Galicia, la Consellería, tiene que bajar el caudal ecológico de forma inminente. Inminente, mañana mismo. Porque tenemos un caudal ecológico alto y en este momento la amenaza de carencia de agua es severa, muy severa. E insisto, la peor situación de llenado de la presa de Eiras de la historia de la ciudad.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Terra de talento, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que será riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
5: Onda Cero, falando de Galicia pra Galicia.
6: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
7: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo, consulta toda a programación en sanfroilán.info.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: E tamén lles contamos que en Santiago comenzaba o 48º Congreso Nacional da Sociedade Española de Médicos de Atención Primaria. Cerca de 4.700 profesionais reúnense durante 4 xornadas que abordarán cuestións como medicina xenómica ou o papel da intelixencia artificial. E tamén nesta Brújula de Galicia, esta semana xa saben que falamos do deporte galego. Alberto Gómez Barros, o seco xerente da Fundación Deporte Galego.
8: O Deporte Galego en primeira persoa en Onda Cero.
9: Dende Onda Cero seguimos achegando a situación do deporte galego en primeira persoa e hoxe falamos co xerente da Fundación Deporte Galego, precisamente, Iván Clavel San Emeterio. Moi boas.
10: Moi boas, que tal, como estás?
9: Bueno, Iván, pois aquí estamos coñecendo a través das institucións neste caso como está que vos xestionades e promocionades o deporte e axudades aos deportistas. E precisamente hai unha oficina de atención ao deportista. Contanos en que traballo fai esta oficina, Iván.
10: Pois mira, a oficina creouse no decreto de 2020, que foi cando se fixo a actualización do anterior decreto, que era do 2004, e se crea, unha das cuestións máis importantes é que se crea esta oficina, non? Que a verdade é que é un instrumento para acompañar ao longo da...

0: da carreira deportiva, e axudar os deportistas a cuestións deportivas especificamente, pero tamén e sobre todo a que estuden para facilitarlles a incorporación ao mundo laboral, que a verdade é que moitísimos deportistas dedican moitísimas horas a práctica deportiva e despois, cando teñen que empezar a carreira a súa incorporación ao mundo laboral, ou non teñen estudos, non teñen práctica en ningún tipo, é complicado. Entón, traballamos moito para que podan compaxinar cos, sobre todo cos estudos, e que se podan compaxinar ambas carreiras, ¿no? A deportiva e a de estudos. E bom, pois si fixemos, o primeiro que hacemos é intentar axudarlles coas cuestións que teñen que ver máis co día a día, axudámoslle económicamente no que podemos, porque sempre é pouco, tamén despois coas súas solicitudes, non?
1: Claro, porque, a ver, precisamente tamén temos que ter en conta deportistas de alto nivel, non se iban, que pois teñen unha dedicación, prácticamente empregan as horas do día para a súa actividade.
0: Correcto. Mira, o primeiro que fixemos, porque o sinxelo é poner cartos e poñer o que a administración cree que considera. E nos o que fixemos aí ao longo do 21, 22, foi recoller información dos propios deportistas. Fixemos unha enquisa na que le preguntamos en que podíamos axudarlles e como era a súa vida, en cantas horas entrenaban. A verdade é que alucinante a cantidade de horas que están fora da súa casa, que adican a todo isto e que ao final, claro, é unha cuestión, o día ten 24 horas, son cuestións que sacrifican de outras cousas, non? Entón, o primeiro que fixemos foi iso, preguntarlle que necesitaban, en que podíamos axudarlles. E, bueno, destacaron 5 cousas,
1: ¿sí?
0: Lóxicamente, as axudas económicas, que xa saben que existen e que, de acordo aos resultados do ano anterior, reciben unos cartos, que sempre son poucos, claro, pero son o que temos, de acordo. Atención xeral, axuda xeral, pois en cuestións, pois mira que non sei onde está isto, como se fai isto outro, dende a petición das propias axudas, outro tipo de subvencións, outro tipo de trámites administrativos. Tamén tiñan problemas, lóxicamente, como te digo, co tema dos estudos. Date conta que a maioría dos nosos deportistas en Galicia, que temos máis de 1.900 deportistas, árbitros e suíces, a maioría deles teñen unha media de edade, unha moda que está entre os 18 e os 22 anos. Co cal, o seu principal problema é compaxinar cos estudos universitarios, aínda que a normativa o di, pois, bueno, asinamos un convenio coas tres universidades galegas para establecer un protocolo de comunicación e a verdade é que está funcionando moi ben, de tal xeito que cando os deportistas teñen problemas, pois somos, chámanos a nós, nós somos os que falamos coa universidade, con un responsable, eles articulan a delegación o profesor, articulan un pouco os beneplácitos. No ámbito psicolóxico, destacaron todos eles o problema psicolóxico, entón todos os anos damos formación psicolóxica específica para os deportistas, pero tamén para os suíces e tamén para os árbitros, para os adestradores. E damos, asinamos un contrato co Colexio de Psicoloxía de Galicia, teñen 250 sesións gratuitas. Temos un reglamento, non? Porque, lóxicamente, as peticións ás veces superan, teñen un número máximo de máis, pero, bueno, a verdade é que é un servizo que é moi demandado todos os anos se gastan todas as sesións, o Colexio de Psicoloxía, que identifica, pois, de acordo á ubicación ou as necesidades, o psicólogo máis adecuado.
1: Claro.
0: Tamén, unha das cousas que a verdade é que non é moitísima xente, pero é moi satisfactorio, son axuda na inserción laboral, non?
1: Claro.
0: Para iso asinamos un acordo coa Conferencia de Empresarios de Galicia, tamén cos servicios propios que ten a Xunta, e pusimos en marcha un programa que é de recolocación. Un programa local ao deportista de alto nivel que nos chama, configuramoslle, pues, bueno, un seguimento un pouco máis especializado, axúdanlles a montar o currículum, acompáñanlles nas entrevistas ou na selección de ofertas. Non é moitísima xente, a verdade, é quen demanda isto, gracias a Dios, pero despois a xente que demanda, pues, bueno, algún caso de éxito temos, algún caso de abandono tamén. E por último, relacionado con isto, fixemos, pues, algo máis específico, ¿no? Que hai determinados deportistas, pues, que necesitan una tutorización previa a iniciar o que a inserción laboral, un programa moi caro na que seleccionamos un número reducido de deportistas para acompañarles durante un ano, dándoles formación, tutorización e un pouco de coaching para encauzarlos, non, a súa vida laboral. Pois é un resumen un pouco, claro, así gordo do que facemos.
1: Claro, e para rematar, falasnos evidentemente de anos de formación, non, cando están en alto nivel, pero xa temos algún caso, por exemplo, de inserción xa no mundo laboral, algún caso que tiberades aí na
0: Sí, o temos, aínda que non, pois prefiro, pois, non dar os nomes, non, pero
1: vale.
0: sí que o temos, e ademais non...